0: Slušali smo Vigor u točno 10 sati. Ljudi moji, bok svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM. Ako ste se uključili te kasnije, ne kasnite, fešta tek počinje.
1: Ljeto na 92.8.